کہتے ہیں وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ انسان کو کچھ نہیں ملتا. اس بات کی جیتی جاگتی مثال ہے اسد بھوپالی صاحب کی کیفیت. 1949 کے آس پاس وہ ممبئی آئے تھے. دیش ایک نئی کروٹ لے رہا تھا. ہندوستانی فلمی دنیا بھی اس سے اچھوتی نہیں تھی. کئی کلاکار، فنکار، سنگیتکار اور گیتکار اپنی اپنی قسمت آزمانے ممبئی کی راہ لیے ہوئے تھے. اگر گیتکاروں کی ہی بات کریں تو مجروح سلطان پوری، جان نثار

0: آ نہیں پائے ہیں ان کے لیے کیا چھوٹا سا میسج ہوگا؟
1: دیکھیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس بندو پر بہت ہی امپورٹنٹ بات بتانا چاہتا ہوں کہ سرکار بھی اس دشا میں بہت ہی پریاسرت ہے اور ہم سبوں کو موقع دے رہی ہے. دیکھیے کلاس 3 سے 5 تک کے بچوں کو اتساہت کرنے کے لیے ابھی سے ہی اس کو فٹ بال کے چھیتر میں جاگرت کرنے کے لیے لٹل چیمپ نام کا ایک فٹ بال پرتیوگتا وگت ورش سے شروع کی گئی ہے. اس ورش سیکنڈ لٹل چیمپ ہونا ہے اور جو 15 تاریخ سے پورا ہونا ہے. تو نشچت طور پر بچوں میں جو چھپی پرتیبھا ہے فٹ بال کے پرتی اس کو ابھارنے کا کام کلاس 3 سے ہی شروع کر رہے ہیں ہم لوگ. کلاس 3 سے شروع کر کے ہم لوگ کلاس 3 سے 5 مطلب آیو ورگ 8 سے 12 کے آیو ورگ کو بچوں کو ہم لوگ کھلائیں گے. اس کے بعد انڈر 15 انڈر 17 انڈر 19 اور اس طرح سے کھیلو جھارکھنڈ تک انڈر 19 تک ہم لوگ کھلوائیں گے.
0: تو مدن سدن جی آپ بتائیں کہ پاریتوشک کے روپ میں ہمارے بچوں کو کیا کچھ ملتا ہے؟
1: سبرتو مکھرجی فٹ بال پرتیوگتا میں ہمیشہ ایک کپ نردھارت ہوتا ہے. بچوں کو ایک کپ ایک میڈل اور ایک سرٹیفکیٹ ملتا ہے.
0: تو ادگھاٹن سماروہ میں اس وقت ہماری ملاقات ہوئی مدھوسودن کمار سنگھ جو نوڈل ٹیچر ہے سبرتو مکھرجی فٹ بال ٹورنامنٹ ہزاری باغ کے. آپ سے مل کر کھیلے گی شانسی کے شروتاؤں کو اپڈیٹس ملے ہیں سماپن سماروہ کے اور آنے والے پرمنڈل استریہ کھیل پرتیوگتا کے. اس کے لیے مدھوسودن جی آپ کا کھیلے گی شانسی کاریکرم کی اور سے بہت بہت دھنیواد.
1: کھیلیں گے شانسی جیتیں گے شانسی پڑھیں گے بھی شانسی دھنیواد.
0: کیا بات.

اگلا گانا ہم آپ کو سنوا رہے ہیں شریا گھوشال کی آواز میں, فلم کا نام دیوداس. اس گیت کو سننا چاہا ہے پٹیل نگر ملوٹ سے رمیش کمار جاجوریا, گیتا رانی جاجوریا, گگندیپ جاجوریا اور بی بی آرزو جاجوریا. آپ ہیں مہادیو گھاٹ امریشور سے ڈومن ٹھاکر, سمن ٹھاکر, متلیش ٹھاکر, تارنی ٹھاکر, سورج ٹھاکر, سجلا ٹھاکر, جوتی ٹھاکر, ریانس ٹھاکر اور ان کے تمام پریوار کے لوگ گاندھی چوک روپڑ سے ہیں. ہردیو میکا بلے ویندر وسکر جیتےگ ویرک میکا ویرک اور ان کے تمام ساتھی. تو سنتے ہیں یہ گانا.

کہتے ہیں وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ انسان کو کچھ نہیں ملتا. اس بات کی جیتی جاگتی مثال ہے اسد بھوپالی صاحب کی کیفیت. 1949 کے آس پاس وہ ممبئی آئے تھے. دیش ایک نئی کروٹ لے رہا تھا. ہندوستانی فلمی دنیا بھی اس سے اچھوتی نہیں تھی. کئی کلاکار، فنکار، سنگیتکار اور گیتکار اپنی اپنی قسمت آزمانے ممبئی کی راہ لیے ہوئے تھے. اگر گیتکاروں کی ہی بات کریں تو مجرو سلطان پوری، جان نثار اختر، خمار بارہ بنکوی، پریم دھون، رجندر کشن جیسے دگز گیتکار اس دوران کام پانے کی ہوڑ میں جٹے ہوئے تھے. یہی نہیں، ساحر لدھیانوی جیسے پائے کے شاعر کو بھی اسد بھوپالی صاحب کے ساتھ ہی ایک ہاسٹل میں رہنا پڑا تھا. تو ایسے میں کام پانا ایک بڑی چنوتی بھرا کام تھا.